0: 탄다니 비친키 추즈중니 딱다지
1: 까망에 생규루
2: 세모틴게 공감사 샴라 제츠네 까망에 생규루 년춘 쇼인 제제 군인킹아조 랑교총 등의 단계로체 중화미리 직등속배 도시 댄주 심주딘시라 중화미리 직등속배 대비 표기락린타 레이션 사투기 협조촌도 속시 장윤총기 지도 체리 캐부탄 단기롭체 캐쿠 티신 롭진 카치 기치레 캐베 중화미리 직등속배 도시 댄주고르키 제된 조르미니 베레탄 협조농시 남자 바외 랭티 금니바 표기 계급기 긴캄 시베 토사트 빌링디기 처지리튼 타메 동총튼상 소레바타 랭티 제제주니 닝지르응수 고수주니부시 갑디 랭티기 주된조니 천재뉴기 종출사도 계급기 긴캄 시베 토사트규라 루리기 최된 제지바 디바타 조된 랭티지타 켄디엔라 랭티니 규리체 유진 사드남데 균도라 카데조바타 천재기 대교체니 뇌고 계세타 긴캄 대자 송종소기 대외 주실 미니 셰프 띵섭 체위마시 다된기 링디기 초르수 레고르타메 규리타 직제 뉴므지 최다 리주신엽시 진다 주베 체지니네 체 뒤님파라 사사메 고로 법주니 현 주버 메팅치 줄학삼 견진 체바티 퇴총벌레 메팅치 직사제 망도 신유 주버 대장아 체규규 견린 차치 라즈메 고로 법주기 견진 치슈 치르 당니 주버 멍규기 견진 체덥 된디 Nyeri zhugye le tun gu ti nebi che yu. Xin ying tang, xie zi, nyingzhi suo qir gyu mang wu sa chou su, gab che zhugye mi gu tiba donga tang, ko zhung tiba zhe wo suo di, gen zhen qi dap zhe ni, zhugyun ki nun shu chung du donga tang, zhuba de jang a qir gyu yu gen sun che yu shi. Nye du, xian za zong, qiam ngun kongma chong zi, kyun mong ngun goro chi, sun jie xib xigu dang wu, log zha chung ngun nam chan le zhu zhi wo tang. Nam chan ti ni, Nungwe chepso xijik jenki zhong chui lokdun ma la jiyim shi. Namchang di pechue chechi, mangcho di chua tang, xing zhuo le tuengi lakho we lo nye jenshi gelin tupduyim shi. Gesi jikip khan ki chok jen tuba gyu, gyegab chudin di dan hengga tang, gyegab pechue hengga ni ki, ni du, nyamche to men chu lue su tang. Ne gyung che ki, xiong ki rinpo le shi lakdar chuji shi wa jimcha che xin, xiong che che ru tang gyu zi tor dung wa. Tonyum tan yun du jie le ming ni, xirim zun nian tu zin di, men ju tan, lue su, ne yung jie ki tun kong jie gyuru kan yun che yu shi. Chu xin na, nye tong sum ju lo li gop, qin nu cha cang wa tan, hong wa nim gu, zhong lu tan qi lu su li song jie, pen nu to jie ki xeb xu, ma la zang wei chan ni zun si ba che di. Men bo chi ji, ne su me ba ge ju ba tan, ne su men ju ba ka su su ro, le go ca dun tan, jik sa chu si ba che ni, mang cho nga le mang wei, Chile tang dup diwe nesu tang nekyong ki shepshu longju tuba chayu kase dung shi. Nidu, nursi bu, nidong diami zazhu lu, zhongyang yunce lekun ki togu mingsi gyebun ka tangbu zhimbe chayu. Ta ding ki gyebun ni, longa tuga ki, dencha gichi suri ngupun shikin shi, zhimbe chaybi rintang gor tongju ro, chekdong ngabja sin yu. Ta ding ki gyebun ti, jinda zhubi ce gunin ni, giga zi gyayu tang, Lohor shirsun, dongzhu che yu imshir. Gyedun ki ngay su rin, gyesi jikip khan dechya le dun shunglik khan tang, che yin yu se todam chenbe. Sane ka ki nyinga gosun chi shu chir dang to, nyene lepsi tang dek yu chim yur si yu gyrlong cheba tang. Le dun suk chung ga ni, sane ka tu gokshib cheba tang, nyene ka che dun gubde le shi tu ni, che tu juji che yu. Min sun rokyo bong ka ki, le zhub se zi, nga tong gyami gubji kodzhu zu ni, gurshib che yu. Gyanyong ki ngay sui rin ki tuibab di cha jina denpo chung yu. Sargui bi gyagam nukyu chu ni shidao chebar si na, tari ki gyadun ngay sui rin ki jizi ji nin ki torin chuzi chung ni ni, jizi du nin ki gomu chuzi chung ni para, rangi ki nyo chu shung lam tu nukyu sabi langkor ki lo sok tin chukyo dun tunji tang shek tong sima tang. Niri chanyong lo sok ce du chi nye tong sum dia nishu zang tang chok tong chukyo sima ti, tui chung bila gya cha, ngab zhunga chi ca xin yi par yu. Le qin, gyagab ki nyo zhu shu lam ki xeb shu kui ki lokso jik che chun gyuro gyun tu kiti da ni, me ma mang zho la, tewe lu ki chok bi lokso xeb shu gen sung che yu imshi. Zembo tingye, ten ti gama ngay san gyuro nyan chun shu ca.
3: dewa ma du geu su yang mi tang gu chung na di le hak ba ji
4: ta ju lam zo yin ba yin ta su su yin wang ge chua de yan su do wo sen ba ku jiang che ya ka la da su ju lam
5: ni su bin ne la ma ran zu pe meng ge meng ju gi nian ba che ne se ge meng ju ju lam ge meng ju meng ge
6: ka re se we na mu gu bang ne wo mi xi zi de mu gu bang zhang ni bi bu be ge mu gu bang ba
7: mi ne ge zhi de ni zhong ya ge gen zo xi de na ne se dan ju lam de mian lan lo
0: lam zhuo di tang xie ji sen ge ni dun tuo tu le du tang ni su mi
3: luo duo min bai jiong kan chi gui xing
0: di tang lam dun ti yi dian zhuo zi
3: di tang lam dun
0: di tang lam dun

0: Korakaki, Lingde Niwe, Jigur Ki, Cesir, Dadur Cesin. Chadile Dunsama, Ligjup Simata, Lingde Ki Cheguka, Kurim Dembe Gone, Nidu Gelin Cheyupse. Liza Tengke, Nanzu Lingde Gup Nibani, Lingde Gup Tangbo, Nursin Tang Dadi Dang Shiye. Nanzu Tekbu Mangbu Chile Keba Dan Chamata. Konambe, Rangchon Ki Minge Kaza Gudu Ki Gokuhaji La Minge, Yangta Nibi Ki Dazu Dun Nangwe. Pyoje, Tuyurab sabara, gyagab ki gyankam shebe tosa dugyur, gyushu sabat jin yu ji sumashe. Nga zhungar bebun ki, gyayun ki miri tunji yaktun betun ku zhugdu chegu.
1: Diga leku nene zui bisi, chichi gu ningi nga zhu, Rangyong-chung, Deng-wei, Dang-gi-lop-chen, Zhong-hua-mi-ri-jik-dun-cho-gwe-du-xie, Deng-zu-xim-ju-din-xir. Zhong-hua-mi-ri-jik-dun-cho-gwe-du-be, Pyo-gi-la-lin-tang, Rik-xiong-sa-du-gi, Xib-ju-chong-du-cho-yub-ri. Rangyong-gi-ji-zo-chen-ri-kye-gung-tang, Dang-gi-lop-chen-kye-gung, Ti-xin-lop-chen-ka-ji-gi, Chile-kye-be. Zhong-hua-mi-ri-jik-dun-cho-gwe-du-xie, Deng-zu-gor-ki-jue-dun-zo-ming-ne, Bi-ri-tang, Xib-ju-na-yub-ri. Pyeongchon Lopchen, Zhonghua Miri Jigdun Chokwe, Simchu Kanki Gigen Chimo, Zhao Junki. Zhonghua Miri Jigdun Chokwe Dushi Denzu Chikute, Sungmi Chipsu Cheba Sing Mayimbar, Te Zawane, Magasi Rinlu Gwangba Yinla, Zhonghua Yi, Long Nga Dongki Shibi Gunzin Chebi, Jigdun Chokwe Rinne, Shikyu Shigyan, Yin Shi Songyubzi. Rangyongchon Jizu Chenri Ka, Pyeongchon Simchu, Zumzi Bu Yi Zhurin Shunba, Simchu Ba Mima Chirinki. Lugyu ni zawa yin. Pyo sanne ki lugyu rikbar, simchu chibar chandien yikchar dien guibita. Miri ka war, zhongu ta, biri, nyamri je chekyu zuhu zinne. Pyo sanne ki lugyu, seti chedi. Mueba nga sabtu donggui si sumri. Rangyong chung dengwe dangi lopje pyo ki pike lingdi ki zumzi shunba. Zumzi ba lo yung ki. Long sumdong ha ki nyanga pikyun chu. Pyo ki sanggam ta. Pyoge miri ka war nyamgui chebe lukyu ki jyotun zo. Nyanga sakzum chebe gyurim changmar keba chedi. Zumri ki tohne, Zhonghua Miri Jigdun Chokwe nama shichi ki namba kaali ngunba che yu ji sumri. Shibri sondu to, chile kebe nawe damse la, jingne, rishung ki sheki rintang den yu la, nine, rangyong ki shirim to la lin darwe rintang yan den yu. Changme, tunji jitu chedi, Zhonghua Miri Jigdun Chokwe Dugyur Rishun Sardu Ki Leki Bugui Si Sumri. Rangyong Chung Dengwe Dangi Lopje Tepcho Jigyur Lopsu Simchu Bujju Rin Gigen Chimu Takbusirin Ki. Dangi Lopje Ta Simchu Dinshi Nuba Kangli Dunbi Chene, Jong Nenggui Ki Lopjin Ta Chenshib Ka, Segui Ta Chonggi Ka Ki, Dangi Lopje Ta Nyamgui Kangli Chede. Turab Sabar, Pyo Ki Zhonghua Miri Jigdun Chokwe Dushi Denzu Chibi, Lalinta Rikshun Mala Pusum Chosu Donggui Si Sumri. Shibri Sondu To, Rangyong Chung Dangi Lopje Zhonghua Miri Jigdun Chokwe Dushi Denzu Chibi, Simchu Dinshi Tadu, Dinshu Chile Kebar Lagi Jeyubri.
0: Degale Kune Nezu Bese, Jinda Jubi Tse Jinyin Ne Tse Dunyin Pra, Lhasa Mekur Pabzu Ne Kyun Juba Me Tengchi Jul Haksam Genchen Chebati, Tui Chungba Le Me Tengchi Jigsa Ge Mangdu Chinyu. Dilu Jidun Kinyin Suri, Pyoñi Tukbar Chogan Ta, Yuhur Tu Yungkin, Juba Mangdu Songwe, Tegrin Ta Ta Nisar Dube Kuko Jigdu To Chiru Chima Ta. Lhasa Mekur Pabzu Nangkong Ki Sazu Ka Ki Jujun Mutu Mangdu Chini, Jambor Chewa Ta, Ngaji Tun Sam Jigdu Chewa, Tixin, Ngaji Tegrin Tu Dukin Mangwa Ta, Pala Ta Nisar Dukin Mangwe Kechun Ngayu. Juba Dija Nga Chir Dujo Gelin Cha Chi, Lhasa Mekur Pabzu Ki, Genzhen Qishu Qiru Danyan, Juba Mengdu Ki Genzhen Qedab Dun Di, Nyeri Zhujie Le Tun Guji Nebi Che Yu. Xin Ning Tang, Xizi, Ning Zhi So, Qirju Mangwe Sacho Su, Gabzhi Zhujie Mikur Tuba Dunga Tang, Kochum Tuba Zhewa So Di, Genzhen Qidab Jianyan, Zhuyun Ki Nunshu Chungdu Dunga Tang, Juba Dijia Nga Qirju Yu Gensung Che Yu Shi.
1: Diga Leku Nene Zui Bisi, Gedun Ki Nge Su Rin, Loko Chung Ki Chome Zong Ki, Rinne yugo riri pika sangpa chungyu. Njala togangki rikidu nebe rengjungki ningso nambe choyibta. Tangshin zangwe guru lhazu dini. Gedungki ngesun rin yugo wa zhomangshu ki nesu gyuryu. Gyanyongi sanay khaki gangtama ta ngergo ta ne yugo to zhugyur gawe mimang wishi. Tsome to zomne gangtama lgib lungge chen ne la chor dawar libyu. Tsome zomne nubi chosu gyona lamba tu riu mula muji tu ne yu. Langkor jala chongzu libji mutu rilam gu duntu gubi. Sebab toze mi xedong xibge yi guru la zui langgo jo sa jo. Diga ni, gangda mar la zui jam to jo se go zuk si ti imri. Yu go wa liu ya xin ki, ge du rin mi zuo mang sar zon du min du. Digi nin ki su dar cha bi cho la da war yon bi yin. Yun zhong zi la ka u sim du ji su mri. Guru la zuo ro da war gangda mar gyu gu yu. Lamba tu, rigang ki dong zhen cho ta, rilam gya gyo, ti xin du shu mang bu jie yu jin. Zi gu ta dun, sabab gya rim xin toru qin bi, yu go we wuk ta ta, nyuk xi. Ti xin sim kang ki kisu jie lang, cho gam qin bu ti bu yu. Yu go wa meng shan shan ki, pyo ki sa, to sa ta, cho mang bu ru da wa zhong du yu. Guru la cho ni, nye di xin bi, cho sumba ti shi. Sibu mi shi dong yin ki ri zik tu gale kaipu du. Tanda cho to ma chung. Mu tu shu gyam ne zik yin. Gyo gu lip chab du chi sumba shi. Jili ka shi ki ri lam gu. La nya ka shi gip chi shi ne guru la zu ming lam tu ngu yu. Sa gui bar, gang tar ma sibu to zin mi shi dong gye ki sin bi guru la zu jung si dik bu lip ta. Tosa ne maar dagab. Choma ti, nying su cha cha wa shik tu ngun xin. Nja la toga, kheng ri chui tu cha yu. Cho ta, niu xin. Ta dung ta rin ki, kheng ri jie nyam tu jine, reng jung kham ki, chi pang cha ba ta, chi yi tu ngun wei yun jung xi chu yu. Mik dung tu cha wei, zin jung ti, lam ba ki nye tu si wa ta. Yu gu wa min yu wa shi ki, chon jam tu cham cham chi ba ta cha, ba da gim ne. Sātū tūntū kī zēpā tī nyam sū nyong xī yūpṣī. Yūgō wā xiāng lā kī, ngā tī lū lū ngab chū ngā chū yī, nye dōng gā mī jūp tūn lō rā pēy tū tīng tāng bū yūng wā tā, tā pār tīng tūn lī bī nyōng. Chō māng bū tōng nyōng yū gā, dīng jī chō ngō bū tīng zā tōng nyōng mī. Tā tīng, rī tō bū tī zī nī gāng zū nī tā wā rā yōng bū yī xī sū bī. Gē dūn rī, Sa cho kansa ne yung wei yu guo wa chokwa jin ne guru la cho ro jo wa ta. Sabab to gui ki gang tang ju shu shi che yu bji. Chengdu ne yin bi yu pei ling ta. Zhang chuan yin ni lop chi na. Gang kwa tong wa ra ga cho jibu yu bi ro kwa jibu ta. Nye dong gya mi ju zhu lo ra ku ni. Chuan bu lem ti gu gang kwa shun di yung wei ku ni ki len zhu ya ti ne guo cu. Lo ju ji. Kuni lari ya nyam tu chendu ne langko tangdi lokar yungu ta. Ga cho jing ne lo ju ko wa chen su tangja. Qing a guru la zo lo yung yuri. Gang tang tu zho wei lamba tu kong cu la tu me do ku ne. Kheng ri go wei ning su gi chomu ti jam tu lo ju ka che ti ru bar li yuri. Yu go wa yu pei ling ki. Di lu nying zhi qi gen yin bu ta. Ning su gi chomu ti jue dun ta. Chambu dupe tere bara gya kwa yung bi yin. Guru la zu tang xin zang wa ta ha jang zibu du. Te nga nye ki zidung la bang bu qie yu ji sum zi. Gung un ki gyam jung qie ba ta, kheng ri zi gyan zi ba. Yu cu zidung chun ba, ri gu ki chue du qia bi, ning su zung mu ti, yu gu we, pen zu wa ra ngor ju qie bu gu. Chome ta guru la zu ra yu gu du yung kien ya qi mang du qin yu. Dwey mei gen kham ta nyam le namba pusum chokwe gang ta yu go ti. Yu di ge rinne yu go ki sun shu pi xin, rinne yu go bu da kong bie dong we pashi saba la kyu xin yu bji. Yu go wa zhou la ki, nga ba ge gyur ga bu yu. Nye ba lin zam ju ti, mi ti wai ma we pyo ki tu mu ma yin bi zin zhong ti da tong tu zhong du yu ji sum bji. Yu go wa zui la ki, mi ge ki ri lung ki zi ba Nyam lin qi ba yun bu yin. Zi du dian bi yun zhong ti da mi ti wei ma wa la wo zhu qie gu yin xi su mu zhi.
0: 참도 총기래 빠쉬송 라와 총대티 계람 숨지게기 내수 개유바탄 고지 요구외 람규기 레셔대니 사내티 멜로동차 대비 뮤미링내 슈샤디 남뷰 탁제 먹든 여보체디 지뒤 점든타 냠린 튼기체 시지젠기 너부타가 서준체디 나오의 락제티 만냠 공비 용어타 망错了 용법 판뇨 용규라 최든 체내 소규립신 샴라 태고티 선주쇼인 뉴미링내 슈샤키 남뷰 튼체 증칸토 차르교 레그비 남뷰 겐크디 요거웨 이완 지가라 초바타 락시 냠링 큐토 창매 너부타제키 믹세 원사라 냠수 뇨시 요거와 후창케 페이지 넘프로 깨자 침부유 소비에티 다수 치외 차르교 치부체도 리네 냠린 지주 여자 야고 두지 숨어셰 요거와 고신주의 중국 수준 리네 표송 초고 여비 난최 균진 야고 치 근의 제지 숨어셰 뉴미 리네 슈샤기 튼지 소하나 소바츠 레네 카구타 말라 대비 레가 치신유 데로로 조조리 송라 레비 갸르니 대게 러브겐 슈기 락시바 시인 로니슈 학삼라 아말라키 감네 너부 탁제 장신라 뉴미 리네 슈샤기 카탕베 레드 바양인 땡기차라 콩키 너미 탄냠토 디가라 쇼레 융법 소버 용네 나오의 락시티 균진 체신유 뉴미 리네 슈샤 피게 동켄 이메응은에 너부 타강키 겐고와 쯔메 초베 니티티 소간 총총티 년잠키 망초츠 융법 파웨 견디엔 튼레수 교와 체육시 타강티라 타자 망초 응업중 앱시 레슈 투바타 페미키 자자 계주 캡튼 상가 송유지 레슈 덴보타 융법 야부 육신 죄매 난수 라와 총대기 너부 탁단티 마냠 공비 동신규 타자 계급기 세주 상보 때니 망초라 융법 하장기 야부 두지 숨바시 동지 개버시나 녀동아 자미 서주 로춘토 총대 태공기 리니 요고 튀네기 망초라 융법 고로치 계약 학습 중요바타 리니 요고티 총세 타제 동규로 거디 태뷰라 뉴미 리니 슈샤기 텐텐 튀네기 미리카기 망초기 디지소와 표숨 초수 당유시 바슈종 라와총대 미마 퇴소기 주시 류시루이기 지마라 라와총대기 총세 타제 동규 지 거디 실수 계람 숨지게 넘규기 캬롬 세우기 리니 요고 텐공라 대니 튀네타 리니 요고로 망초 미리 튀지체 용규라 괴디 동규 인시 숨바시
2: 펜조 산규르 냠자
3: 제초 시주 규자 치비 파낭 로칸
2: 롱코 망초 로고 치비 실키 디미
0: 샴라 산규르 도뚜 카치 슈인 랑종기 제로니 동안 자미 상한류 론주도 총라니 체딘 체베 레튼 초용니 비오타 젠시기 토고니 수바타 제메동와 젠시기 십지자바 굽딤니 체딘 치와서 제더 망부 메바 수주로 거제 당 유진 타바라 종용수 리카기 총니 제보치 나차 시추 총라니 체딘 체신 유시 데르진더 당문니 개바파라 참도 총계기 당산 유유 쾌콘 조경 남찬기 랑산니 기싱 조와 미틴 나도니 개 제주 캡실라 레가제바타 년유 용법 고르치 조동니 예점충와 리카기 켈레기 리카기 제주 로교로 몽유 고르치 최근 10여점 제바타 망초라 용법 고르치 듄질학점 중요시 종교 작전비에 지편윤 개면주 최고 니듀 닌지 총기의 매마면 칸토 고주바타 제교토 비진타 상하이 광동 호비소 사제 까바림바순비의 맹칸기 우글람타 제젠 소아기 생각망부의 칠레캔왕 중앙기 내다 민진체와타 3년 티켓 멤버라 레그 태기 시자 체지 체니 맨듀미니 맨주니바 토르 당유시 니듀 사사총기 짐주니도 챔비 조내 럼통라 리게 침게 치켄라 체듀의 주지 체비 체구비와타 짐주니도 비 3년 직장토 되자 체와타 고린 체주 송도 제니 최규 코리 강총토 저와타 熊南直接动开门呢，我那边动我说，今朝直接下去了， 接着他就这些不是。那就从业的扎金总

0: ki tedu la todam tsunzi nembo cheba. Seju bakzo dakje tang nyingara todam tang tsunzi. Chongsip ki tsoe zogju tang, zangbu tang tsiu yi, zogbu doga juji. Zone kele tang zogjun namzang ki kuryu sungyong tengyo cheju la. Tu ngemi ngang degu zogji je chebari. Taja zongkong ki kelung buze legwe nyingrang ki durce gyaja gubju kogu yen gyunkyong chongwa tang. Sangui chu tang jikdu nambe tongju chugu chu buze gyuntu legbu yu. Namga ngushin chomo tangwani, demchung zongki jagdang cershu ki kheju yin la. Ngancui mangzo la piwe yuglen yang yin, xie lasa chong gire gengam kuru yu ju, demchung zong yan la ju ki ju zhang, gyebu sakui bara tedar xiexia.
1: Wangjang zubzun chebali, xin juru ki zhulam yang su qinba. Zatang ngu ting ting tu gyurba tang dune, cuo ya du qin xin. Demchung zongki to zhang chogu ki tuyung kong lekcha la xie zhugde. Wangjang la dine, yongbap dube xin juru qie dang cui jib chebara. Jelo, nidong yami nyushu zasum loro, gyegab ki ringun chu tang, singun zhile lakbe laklin sardu tingshire dambashi. Jaya tang za, chu, siu, lo jie ki lekcha la xie zhugde, gyeyong ki chumrara kongdi tube caksha dunba tang. Dunji lego lego tang, ngaji lego lego kyakrom chu sardu mingchang tu gyuru yubshi. Namzu gyukyu la mingde, chu tuyungkong tang chu jengkam, chu koryu jie tuyungjuru jujung la jidum chebe to. Bapju ki jengkam koryu jujung tang, jige dungu juji diwe ku nebu so ki leja lakdara cheba tang. Jelo nidong jami nyushu zasum loro, namzu tini gigab rinbe ziduk tenbe chu tang ciu yi pujung bezoy nang dam yubshi. Namzu targa chewe nimu tang dam jirim daju so kenden chegur teni yugo leri kyang kher kyang ki dagone chokdu pende para rinbo chungwa di. Jokbe rangkim ki dachi di daju le shukba tang yugor we chonjam ki mangsoy ne chang tu. Kangri dawa tang garso la bargyaba chasui ma thunga so chegi yubshi. Sadyu pyusum chokbe longnyu tang nyinyu tuyungkong la shizuk di. Damshung zong ki nyugyu saba pyeje dongju di tenyi ki mingse tuyungju cheba tang. Nyugyu jangto chokju la guidi dongwa mangso ki bapa la guidi cheba chegi tamzin chasi kejin shikdu zixin. Mingay para damshung zong ki nyugyu sabi lokdun chugo ne lo dunze chenwa ti gyale ge yubshi. Mangso ki nenga tambur songwa tang yugo la dine yungpap soba. Diji tenbe chu tongju chungwa jangto lo juju chungwa je jengkam ki kibab le kimzan titong mangburo ngungwe jengjeng ki penpa to yubshi.
0: Mangpen dupshu jikdu zine nyemchun ki namba sangbongyomba jengkam sengmi mangzo ki siyabara chajogu. Ningkong ki tsamsu gongtang siang chonggara chongzu ulen ki gore na yumitsu jikdu rupdi chongzu kuryu juji ki juishire chuduru chishindu. Chongzu tuanda la changme nyamtu chuduru chebata kuryu la nyamtu todam chebe chua chiliksu joshin yu ji yumi dawe sakuibara titara xiexia. Chokpa su surne dakhenne tiennang shukentu kyurbata damrara gusung chebata kenyi chukba chongzu namba juji nang shukba je ngosin tangwe riju songkyong chebati changme tumung ki chaju jikdu kyurbata jidu denbe jengam kuryu la jangbe mangcho zi ritu gyuntu ngang gang yu. 중앙기 젠강 쿠류 송종 다시리 템진 체실 체네 댐숑 종기 망조 슈바타 네튼 체실에 탁데리 줍규 푸벤 사덴제 쿠류 주종 말라 죽디 망조 이레비 젠캄 주종기 믹제 수즈와타 쿠류 송종기 다시르 탁데리레 겐송 체토비 릭주 체네 탁데리 기 편제 응외라 덴디 망조 기 투그르라 달렌로유 밍아라 종용기 상당 총대 제타 총조탄 총래 니슈 제구 장마라 랑교 종기 긴감 시비에 조종기 베든 그 준바타 닝미 처봉 중아 준에 장도 대뇽기 도시 총기르탄 총습기 튕기탄 초에 초 강사 지대라 케뷰 남 티웨 응어와타 추 티웨 타와 자 티웨 응어와 미 티웨 추고 제기 뎀숑 종기 장도 육련래 망초기 응어동라 좀당 출신 오신 타웨 리추송원이 시링 유리송와타 김장 최동 망부 초와 야구 송와식라리
1: 세례게 코너 넘버 2 센트부터니 하사 총결의 덤숑 총기 토장 조규 장도 피해 기능 부사바를 규비 고르키 진정 고제토 강정 사대 인문 추탕 약부송화 시 퀘프테시
2: 미리 듄디 괴비 제팀 롭중탕 라다르 체디 미리 카키 레지 망조기 게크기 두시타 지망기 두시 팀종기 도시제 서부 당에 기초 용어 레튼 주발 팀을 대마타 현다 체드 팀을 듄바 내듄 학주 치드 팀 취바 겐더 시규 팀을 대마제기 코리오 상부시 준글